0: La kona bikwa kwa otisi na bikwa oku, langbonga osio tipeko tibi kombite, na penze ni bale oko.
1: Ha ha ha ha ha!

lisisi na duzu ando da fonde ki luka ala ki nzuni ga muna chika pasusi ki tonda ni kuzuni na mbagi chi bata chi bosombele iba na nda posu na bosombele lesi nduzu na tarati zime ya kumbinda la keda sa kete kita unza pali mbichi duti da na mena ndonya ako ko na unzi ngoti nda posu ya chi puputi dena ke balusi na ako agasi ande pekobe kumbite nganguti lani ya kiguna balusi na miombe me puputi dena ke nagbenite nji sumbinda mbande lako na lesi nduzu agasa na lakwi na bosombile ili gerati nuwana kiti na balusi na uta ndone ya kideande dingo tenchimbinda suwa mwana lechi nduzu na bebi imbinda na kikangane lechi nduzu ni tu na bagi bosombile sidi ya kinagbeni kete mwza palimbe ande chipika ande na mena ndu wako kwa sigerati nuwana kibalusi na wako chala susi ya kina bosombile ya la kiwarako gerati nuwana dini kwe na bagi chibi banegi na bagi chibi ya bugbaza yangu foro na bagi chibi buya gene nala chibujiki tanganiki ya magbata chibongi tosu iba ya ndapasu amena ndungu zepa ngbati chida kete kete na amena ndungu na kaya waesi na nimbizu ndu na demingi ya sundu wani waka pukuchi deswa na gwenye ya kipalusi na use binda ke na lechi nduzu nunganga ngumingi na unzi ngochi ndapani unzi zepa ipika na amena ndu magbata chibongi agasa ndi pekobe kombite ya ndu wana ke mana balusi na ngumbe ya ndone ya tarande chitene ya shofela taratizile lume mbinda la ke mbani ngangumini na lechi nduzu ni singa tenchi unza pakuwa kidande hako kuna mena ndu na wata bongi aka sende lakui ya ndu wake china baluse na ushu singa na bebi mbinda na yake onde lechi nduzu wake vuhu sige ya ndu wake china baluse na uta ala soke ndu utonga mbagi tizongo ala chimbagi chamboko chigungu na nika ala chimbagi chidansi ala chingu kumbagi na lakui kambi hako gira chinduwa imu singa mingi na ala suko si ambaya telefono.

Asi wati ya nikuzu alati ya boy fini alati nela kana vundu na beti bitu kwa na meta so kwa ingala kene ti kwa ti oko si wati la so iritulo aiki ya nikuzu Bruno le waralani kwa na lango ta tinze so yeke da na hôpital général na piko tu ndoko be la place kwa na nembe so kana ndota sewani so kana vakati bongi poko 2 abanole na len na garage combattant.

sewa yakete ala tibina metia la chokwa kinati vakati gubongo 4 on a petit école gubongo garçon ala tene bala kena vuni na beti binameta chokwa a inganga la tene chokwa ti molenge tala ti wale ya tala la so iritula ke abega elise lo wala ne kwa na kozo langoti nze so yekeda na hôpital général ti bongi na petit ndoro kobela simu na kwa na tene ya kaleka geniki kekereke akibwana tina zana ndo chasi wani soke na vakati gubongo 4 tene ni la tene ba kutabili simu na kwa ni alaka geniki lasu na ndo chasi wani asewa ayakete nena la gugi ratasa soko tona mapikoti tokwani chimu pekoni na la soto kwani ayikichala

sewa pabu akina vunu na beti bitu kwa suna mena su kwa ingala hati ne chikwati ya pakara pabu aduru na iriti koba Martin lorani kwa na lango ku chinze suwe kida na hôpital communautaire chibongi na ngonga balako na peze ngonga baliako atene ba program singo na kwani ake onde mene kwa ke onde tina bina meta su kwe tene chisi ngwane na kwani na la gugere so asu kwa tukwana la gemapi kwa tukwani simu pe kwa na la su tukwani aye kichala

0: RFID àfikọ́tì àtòkọ̀tà.
1: Da fumu de kiluka akifadi apiko cha tuko cha la kuzi tene gwi wara tere ndalti nduru kwa singa susi ke muwa ngune ichi tene i kanga legi na ndawo ikigo dabor da tene imambini ya mozoko yeke na yeke awe fadi si akapati kusalati akiga ande na peko mekuzoni utera chie ketesia.

0: vala kwa singa kwa unzi ya wasingila nazo kwa imamozo kwa iguna ni kujute na izamba tachiku saa ninga yamba nela suwe gapo kuchi fere gula imamozo kwa nise lamu mbozo mbozo mbozo zoni mango davonde kiluka nazo kwa selamure agie ngotera wa point
1: amure selamure
0: en tout cas yala mingi davonde kiluka yezo kwa.

awalijibe Afrika kwa kependera lenga chitokobe. Aeke na kota ngana be. Kujanga fadi na pokuti be komite dafoni. Yeke kiti tenti ya unzi.

0: Eki barala tongala ndo tiko kapane ya kembembi na tiko singa. Mose katujuti laso eke na gene usho laso ya kisukula a moto la kisukula auto mina kisukula tala a moto tuwa irini 3 roa mina kisukula tala auto eke na gene ni usho eke na dongo Bertrand sosi ya inga lwa ireti 0 metre loke delege tala sosi ya kisukula a auto na moto ge na batati buwar barasi kopanyon.
1: Asi barala wa ugo singa ya imuna lanjuni gango wa?
0: Tenengi Martinier.
1: Martinier wode.
0: Voilà, là, so, bete a kinangia so si gana ati batata ge.
1: Ouais, bete a kinangia so la gato la sana emission.
0: Mm-hmm. Yen, moki delege ti a la so si a kisukula moto, auto, bata ye ge. Tene ite ndarbo nando ti kousa so si moke sa na yati batani.
1: Kousa la ti so yiki sa la, kousa la so yi sa la. Amingi a ita ti a bate kousa la ni a gesenye kousa la, me a gesenye kousa la pe. Kousa la so le yi sa